0: خپل چابیل چپړی لا هم کبال دکین لی چابیل کا کریرو خود کو سب او خپل کو بنا کین کین سا الکترا
1: کونه دل پپل
2: ارکو کوکوماتس کیچه اکسپلورالو ویویلو امالو. Es una verdadera obra de arte debido a que brinda un paisaje colorido, ya que cuenta con un mural pintado a mano que muestra distintos símbolos de la cultura local.